اردو غزل کو آسان اور عام بول چال کی بھاشا میں لوگوں تک پہنچانے والے مشہور شاعر بشیر بدر کا 91 سال کی عمر میں بھوپال میں ندھن ہو گیا۔ ان کی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی غزلوں کا استعمال جنون، مسان، زیرو اور ہماری ادھوری کہانی جیسی فلموں میں کیا گیا ہے۔ ہماری ادھوری کہانی کے ٹائٹل ٹریک کی شروعات ان کی بے حد خوبصورت غزل کی پنکتیوں سے شروع ہوتی ہے۔ تم تسلی نہ دو، صرف بیٹھے رہو، وقت کچھ میرے چہرے کو پڑ جائے گا۔

خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔